papa tiɛ mo tiɛ me na noa abɔfoɔ ni gyina hɔ no na ɔmo nyinaa hyɛ ntaade tiɛ fita na ɔmo kuta ntaban nsia baako kuta baako ɛhyɛ ɔmo ti ɛna ɔmo de baako abu ɔmo na asese. Na ba kwa kwa shaba kwa ni wase Oso no te wo nina Ye O no te Wo nina Mese Oso no te Wo nina Hey Yesu so no te